Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Så skal vi gå videre. Her fikk du just Hans Petters det. Til min kjære, min kjære.
1: Det ringer og ringer her. Jeg ja. Må vente litt med å ta telefonen, for nå må jeg lese opp en helsens, mens vi kan få gjort det. Das Land, herligheten er bladdek her på telefonen. Das Land, wo meine Wiege strand, heimatlied med Ove Sommer.
0: Ja,
1: hvem andre enn Hans kan det være? Hans ute begjæret som har sendt hilsen til fruen. Oss i radioen, Sonja som ikke her da, men han sender også hilsen til resten av det. Og så det storslott i dag, og vi sitter i gang med Ove Sommer. Takk for du ringte inn, Hans, og god søndag til deg og fruen.
2: Brennt heute Nacht

0: Det var musikkønskere til Silje på Homosorg, en herlig flott låt funnet hjemme hos deg. Torian Sigve?
1: Funnet hjemme hos deg, ja, jeg sa hjemme hos deg, jeg var funnet hjemme hos deg, helt riktig.
0: Fulgt hjem, funnet hjem hos deg, heter
1: han. Funnet hjem hos deg, ja. Jammen godt du der, ja. Ja. Dagfinn Sand, han der også og har ringt inn og han hilser masse til Sonja og det bare Sonja som får hilsen av Dagfinn Sand, ja vel så må man jo bare godta det hun verre det også, H-trekspill minnenes tango yes, da setter vi I gang H-trekspillen

0: Så Jan Sigve, telefonen kimer, men den får bare kime. Vi har mer helsner.
1: Det er mer helsner. Jeg håper du har vikene klart jo også.
0: Det har jeg, vet du.
1: Så flott. Hele uken lengter jeg til fredag. Tror det var.
0: Stemmer, ja. Heter det.
1: Bernt Kjensvold, alle i Radio Kos for helsene, alle kjente, la stiga vel, og vi setter i gang med vikingene. Takk for du ringte inn, Bernt, og fortsatt gode søndag til deg, og selv om det lenge til fredag, hør på Radio Kos, og går tid og så mye, mye fortere.

Det var Adam och Eve det med. Das letzte glas. Det sista glaset. Det drikkeksamen med deg. Og til vi møtes igjen så kommer jeg til å drømme om denne dagen og kvelden. Den har vært som en drøm. Sammen med deg. Neste jeg har funnet her nå, det Rüdiger Schima. Mit rote rosen schenkt man liebe.

Lieber Rüdiger Schiemademe, mit roten Rosen schenkt man Liebe, med røde roser så gir man kjærlighet, og det hører sammen med lykke og glede i livet vårt. Så har jeg funnet fram Linda Feller, hun har en melodi her som heter Fantasi.

Det var romantikerste med dine dunklen augen, dine mørke øyne, de glinser som ild imot meg, der du tett inni mine armer. Neste jeg har funnet nå, det Vicky Leandros, Ich hab die Liebe gesehen.

Det var Vicky Leandros stemme. Ich habe die Liebe gesehen. Jeg har sett kjærligheten. Dette var en dag som alle andre, hvor jeg var på hjemvei helt alene, og hvor jeg da tilfeldigvis møtte deg. Og da så jeg kjærligheten I dine øyne første gangen jeg så I øynene dine. Neste jeg har funnet nå, det De Flippers. Du bist mein erster Gedanke.

Det var de Flippers. Du bist mein erster Gedanke. Du den første tanken min når jeg våkner om morgenen. Og du den siste tanken jeg har når jeg legger meg om kvelden. Og jeg tenker på deg 24 timer i døgnet og lengter etter deg. Neste nå, det Peggy March med de skjønen stunden gen schnell. De fine timene, de går veldig fort.

Det var Kurt Elsasser det med «Den du gehørst så mir». Da tilhører du meg, og jeg skal elske deg resten av livet mitt. Trygt og godt. Neste jeg har funnet her nå, det Sonja Kristin. «Nimm mich mit in deine Träume».

Det var Sonja Kristin det med. Nimm mich mitt in deine Träume. Ta meg med i drømmene dine. Når solen går ned, så holder du meg fast i armene dine og kjenner hjertet banke. Neste jeg har funnet, det er Hansi Hinterseer. En sneveises, braut

var han Sehinters her, der som havde denne flotte melodien. Ein snæveises brautkleid, en snøkvide brudekjole, speciallagt for dig. Og jeg gir dig to ringer av gull, et hjerte av sølv, og meg heiler meg for resten av livet. Minnene om denne dagen, de står heiler livet. Neste jeg har funnet her nå, det Nana Mouskouri, Eine Insel im Meer.

Banana Muscorida med Eine Insel im Meer. Ei øy i havet, med et kvitt hus og oss to som drømmer der om kjærligheten. Litt enkelt sagt. Neste jeg har funnet nå, det White Stars med Diese Rose Schenke ich dir.

Eva, White Star stemme, disse rosa skjenker dyr. Denne rosa gir jeg til deg. For med deg så begynte det en drøm, som jeg ber om aldri må ta slutt. En drøm, eller det er mer enn en drøm, det er virkelighet i livet. Et lykkelig liv som er så flott, og jeg har ber om at det aldri må ta slutt. Det er mer riktig. Neste jeg har funnet nå, det er Monica Martin, Ni mann, helt den vind.

Never Monica Martin der med Niemand Helt den Wind. Ingen holder på vinden. På norsk vil det jo være mer naturlig å si ingen kontrollerer vinden. Og for den har vinger på, sier hun. Og den, hvor lenge han blir, eller hva tid han går videre, det vet vi ikke. Og som vinden er du. Jeg vet så lite om deg. Jeg må bare be om at du blir værende her hos meg. Så, kjære lyttere, da har jeg kommet frem til siste melodi i dag også. Og da må jeg takke for at dere har hørt på meg. Takke for meg. Og så avslutter jeg i dag med Nokalm Quintett. Gib mir deine Liebe. Gi meg kjærligheten din. Takk for i dag. Ha det godt.

ønsker deg hjertelig velkommen til nye Rogalandstime. Jeg starter med en kjent stemme, Hans Petter Hansen. Ikke reis før det blir morgen. Og så skal jeg starte opp med en stemme som du gjerne ikke har hørt før. Margrethe Bolstad kommer fra Stavanger. Jeg blir så glad når du ler til meg.

forsvant du, Margaretas gamle datter Sydvest, med melodien Kommer nå. Og det som kommer, de synger om det er våren. Den kommer hvert år, vet du.

så har Roger Miller tatt plassen på platespilleren. Albumet King of the Road kom i 1964, og der har jeg ikke tog den. Jeg har tog en som heter Dang Me. Den synes jeg kanon. Her kommer han.

så har jeg fundet frem et norsk indslag. Steinar Albrigtsen, født i Hammerfest, og i 1990 spilte han inn albumet Alone Too Long. Og der har jeg plukket frem Till the Morning Comes, Steinar Albrigtsen.

så har jeg fundet frem en dame, som hedder Rita Coolidge. Og da vi tilbage igen på 70-tallet. Love Me Again hedder albumet. Og låten jeg har plukket ud hedder The Jealous Kind. Rita Coolidge.

Det var Rita Coolidge, som 81 år når jeg lagde dette programmet, og still going strong. Hun var i sin tid gift med Chris Christoffersen, og da synes jeg vi skal ta han også med. I 1976 kom han med From the Bottle to the Bottom.

Jeg var med Earl Haggard, og nå er vi faktisk kommet frem til den siste allerede. Det går veldig fort, men ok, sånn er det. Jeg har ikke det mer den lille timen til rådighet, og vi skal slutte av også med en dame i dag. Hun heter Tanya Tucker, og ga ut albumet TNT i 1978. Og der skal vi spille Texas When I Die. Og med den så sier jeg Terje takk for seg. Håper dere har likt musikken, og jeg ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Na na!

Så skal vi ta turen til USA, til Austin I Texas. Der har jeg funnet frem til et countryband som heter The Railers. De var aktive fra 1994. Og melodien jeg har plukket ut If It's Really Got To Be This Way.

Ja, vi skal fortsette med svenske artikler, sier jeg. Artister. Og neste kar, han heter Peter Sasevski. Han hører ikke svensk ut, men han bor i Stockholm. Han har tidligere spilt bassgitar og sunget i bandet The Poppers, og senere i orkestret Peter and the Chiefs. Men så begynte han sin solkarriere, og her skal vi få han med melodien My Car. My Car.

Ja, det var nylig musik fra det svenske orkestret. Men vi fortsetter med svensk. Jeg har plukket ut en god del svensk musik I dag. Og neste, det også et en rock'n'roll orkester som var aktiv fra 1963 til 1969, nemlig The Shanes. Og melodien Blue Feelings.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Schula Baubil bei Fures findest du Altgeräte dort. Neubil, Brückbil, Service, Reparationen und ich minst den store Utstyrsbutik für all Camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kundene skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.